atâta piciugă harapă. Gica Anda Nampa, Gica Anda Adela Mansă, la porcan săgră.